اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر دوی رونیامه کسی بکه ثباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سری ما

بله، ام درن ادنه ج ادنه برایم عزیز علی الدین پیام خوب کدی مره پار وکری دکام بخوینن به چه مره پار وکریه. سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله. برایم نیجا گوتیه خودش ترازی به اجا دنی علی الدین اجوه جدنگ کما امز شهید شکری و دخوازم به هلبستی تایبتی دیاری و مالبات و دکم گهدارین رادیویا و استاد افم دکم و براین مین یوسفی دکم ککی من بری صالح یدرم کک علی رزا کک ابراهیم چلیک ماموستی هجا مجاهید حق سبر دکم و همو گهداران دکم بمینین دناب خیر و خشی سلاب و هبیا دعا ببی پیامه ها قدان دی خودش ترازی به برای علی الدین امجی سلاب و حرمت خوش تردشینین انشاءالله. برای هر بسته مدرزی دیجی کما امید شهید یونس شکر

به پیشکشوانی عبدو سلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

بيف و گوتنين پيشيا چاو جي چاوان شرم برتيل كفران نرم دكه چاو لدريا خولي لسريا چاو چاوان ناز دكن چاو خنیمه خو ناز دکه چاو دشمنه خو ناز نکه برا او چاو برجی چاو شلقی جو چاو کور چیتره چاو نالبندا لسمه هسپایه چل حرامی نکارن روته کی تعذیب کن چرخا فلکه جارنا راز و جارنا چپ دزیوره چه ده هبانا عطار ده هبه وید فروشه چه ته سره مریو جدست زمان مریو جپیو گوتنین پیشیام.

جله و هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچیسا فجر بویه زلاله فجر بویه